y sancteiriad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicar esgobion yn Iongred, a dyrowydd eglwys i sanctaidd mewn hedd, diogelwch am hyder, iechyd a hirna.